olè price orin tí nǹkan olè trash ọmọ tó lọ́pọ̀lọ́ ti gba cash mọ́tò mi ti déwájú ẹ lè reverse orin yìí dùn kíkọ́ verse gbé wọ studio kọ́ máa cast káwọn DJs kọ́ máa blast àwọn big boys ti gbòòrò kọ́ máa jam ṣíbárabà ṣí bólóbó ṣípa pàtọ́rùn dẹ́rùbọ ọmọ gómìnà pa dúbẹ́dú bòǹgò dúbàrà ọ̀rọ̀ kó bá dẹ tákọ́ gírí èkó kìjà máma lọ kún yán mi kéré máma lọ fi yan ìwé kan kéré wọ́n kéré kéré jó wọn kọ́ni ṣeré náwó ṣeré gbọ́mi láti náà jáwọ́ parí sọmọta ní ìṣíkẹ́gẹ̀ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní jó wà bẹ́ẹ̀ ọmọ tó sẹ́bẹ̀ẹ́dẹ̀ rọpẹ̀tẹ̀ wájú.